kama na hiyo tu, kama chako itio atakitio kwa rock poche. Kale sija wai fikiria kama nitafika hapa. Wakama ale, kuna mtu anaenda kupata pesa. Mwenye aku wai fikiria atapata pesa kama hii. Yani Tommy buwati ili nyuru rapine keteju. Ama jeju tuto get namba ngapi? Number 4 nguni. Status 74 ash. Number 4. Utaimba na mimi wimbo.

0: atene limba magogo yamuna
1: yamuna bwenya
0: maigura ngiana
1: ure nao
0: mwaga ina nyungo mnyo
1: Webster
0: agna nongo ge mwai mwana ichulu ko mnyei
1: mwana
0: igura ngo boys na ngunget yo flele
1: Ala iwe.
0: Eliano.
1: No vamos, ni gole imurani ala.
0: Mena ngusunwe yesoet, mena ngusune yesoet. Baigase tu kera je nini.
1: Ala, baba na babu boye atene lina gole. Tikwa ne ta pamuturu guto.
0: Ai kwege kelyo ineto ago botane tiste wego roba na kose ma nyorun go mie maklia neto ne nget terer bar no tiote nje pjabas
2: apari ya ke tisi
0: pai ma ke tisi etu ega besa apari ya jebjabas
2: muzuri sana tiule ne tisi etu ne jebjabas 1.0 isere kelia
0: ko
2: se ja ke mi limpo ka ambi tera ngani
0: kole ne
2: kole ta je ve me tisi enje mono sana kola gile we sai Webster, Mary Kirjemono Sana, like in the world of Yuru. So you got to give with Nathan and a good cafe, like me.
3: I'm going to go to the house.
0: Kibatuawe Joyce, si es que tío.
3: Vale, te va a jugar si tiene baño. Vale, que me envían a Brasil hablando con el año más.
0: Quiero, me voy a tuve, y va a tilito, me van a rir. Hey, good evening, Kanda Mursi.
4: Yo muy bien. Yo pone Webster.
0: Acha mege kanda. Amune Belgood.
4: Acha mege Belgood bwana. Amune Nairobi.
0: Acha mege agine Nairobi gararan kabisa.
4: Ini gitsigile ne bere ke chapo chap sala bole bole.
0: Ehe.
4: Ini age ni ago Alex tawa so.
0: Ah, ega Alex.
4: Ah, got diga besa, I got tin kabisa.
0: Ya, gongo ineo.
4: Ni la go mo got tin nai.
0: Ngoni.
4: Komo utuo.
0: Ngola kwani?
4: Egure gaku bochang mara ga morombi yu. Egure gale ga tuon westa kabeza. Westa ara gul ga logi liye tu kunye belgu.
0: Oh, gale sa nye belgu te?
4: E gale nyon belgu te. Gijie gi no yi ne gale en marato nivo belgu ten ga diang. Gi leo ngwa intos yu westa li moro yu go yu. Kya ju kama namba ju ga tete ni guti yu.
0: Ndoko risipi mwa mege na
4: nyo kiji.
0: Ndoko risipi.
4: Kipo ote mananaso
0: yengi?
4: Ya le mungo ochinta kete luangi doko laja po Webster.
0: Ay kwek. Le utamu tupu. Le ne wan kakui? Le ne wan anyo ne belgut kabisa?
4: Aya nyo belgut wakse nyo namuta nako yko nyo wani.
0: Chonjo, namjini yoniton. Iyo ugatu wangaku na mbaba elguto. Ile igaibu wa mananasu. Lengu yotaye mananasu kabisa. Gosma, samune ulo mbaga lukiato jorwane.
5: Jambaga ya lukiato. Kwa liwe.
0: Lilaldozo.
5: Le mati nye ganya ayo chesi dito. Gele geru kumatoye ngate. Ele kake wat kumati lakso.
0: Wangi na gitare netu gujwe.
5: Le ugasi chichi tuyo.
0: Wanji chitui manana. Igerenye. Wangi na gitare na chitui ya.
5: Ehe.
0: Eye kongungu nyatiswe.
5: Eee.

Webe tuta brai ni dadi amochike gushingong. Ah, murini kionchome kwa madasa. Murini kionmoche kionchome kwa madasa. Chomondo osa kabisa. Akutinye kuonyi engo. Kago tep kuonyi kule. Moche gilionchin asibit kumamu kwa madasa. Kilioni sime kwa mando. Mokto onu boishe chu. Kilioni sima apako chenga ge esang. Kilioni sima apako chenga age esang. Amochi njonga pa vritana pa konfren. Sige ngalal tuanu dadi. He? Kago tep kuonyi gini kule. Kilionin. Imoche gelianen sumo imando isang. Imoche yune. Boishe ne? Kiboishe ngirchiye? Alia, matu boishe ngirchiye.